så granna ord för ting av ringa vikt. Det är svårt och det tar tid att forma ut en dikt.

Själv kan ingen flyga när man vill. Fåglarnas farfar äter upp råa ägg. Fåglar som är sorgsna odlar skägg.